بلم ہے، سوچ کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب دسمبر کے مہینے میں تیرے وعدے کے ہونٹوں نے میری آنکھوں سے بہتی زندگی کے ہاتھ چومے تھے، میری بے رنگ باتوں کے کنارے تم نے خوابوں کے سہارے اور اشکوں کے ستارے رکھ دیے تھے۔ ہوا کو اپنی چاہت کی حفاظت کا اشارہ کر دیا تھا، ہوا کی کنکیوں میں اب بھی تیری نرم باتیں آٹوں کا جال بنتی ہیں، سماعت اب بھی تیرے کہکاؤں کا شور سنتی ہے، خیال اب تک تمہاری انگلیوں سے میرے دل کے سرخ آنسو پونچھتا ہے، نگاہیں برف کے پھیلے چمکتے کینوس پر جا بجا تیری رفاقت کی ضرورت پینٹ کرتی ہیں، جٹھرتے پانیوں کے تن پہ بکھری دھوپ تیرا ہجر روتی ہے، کہاں ہوتی ہے تو محبت کی سلگتی رہ گزاروں کے کناروں پر، دسمبر اب بھی تیرا منتظر ہے۔

ہزار سالوں میں جو مکمل ہوئی محبت کی خون رنگی کتاب ہم ہے تمہارے لب پہ جو مسکراہٹ ہے میرے لب پہ جو آشنائی کی منزلوں کا سفر لکھا ہے یہ سارا غم ہے کسی کے تن کی سندرتا غم ہے

الغاز اور کچھ اختلاف اگر آج اس مشکل میں ٹال کے دیا ہے تو سنو سنو کہ میں ایک جھوٹ ہوں, ایک منہ بول رہا ایک منہ بھر جھوٹ. میں بھی شہور جنگ و امن کے پیچ و خم, یہ تجسس ہے دل و دماغ.

بعد شاید سمجھ نہ باؤ کی نظر فقط شناس ہے, مسترد روشنی کو سچ جانے کی حقیقت ماننے کی الفاظ کے مدار میں الفاظ ہی الفاظ ہیں, الفاظ کے اس بھور میں الفاظ کی تلاش ہے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو این حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔
1: الف لام

اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے، اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔

0: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔
1: وَفِي

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے.

اور اگر تم تعجب کرو تو اچمبت ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا۔

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔

اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی، اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔

0: برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ملا جولا انفارمیشن کا پروگرام ہے صبح جب ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارا یہ اسپیشل پروگرام ہے 10/5/2026 کا سامعین ناظرین اس وقت 5:20 ہو چکے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ میاں منیر احمد صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور یہ آج کل اس ریلی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے چونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی کے قائم مقام صدر بھی ہیں انہوں نے ریلی کو لیڈ کیا ان کی قیادت میں ریلی چلی اور ریلی پاکستان امبیسی میں آئی آگے سے ہم صاحب نے ان کو ریسیو کیا امبیسڈر صاحب بھی وہاں تھے امبیسی میں آئے اور اس کے بعد جو پروگرام ہوا بہت اچھا پروگرام تھا میاں صاحب کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے میاں صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کا جو مار کا حق کا پروگرام تھا اس پر آپ کیا کہیں گے
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم راج صاحب شکریہ آپ نے موقع دیا دیکھیں آج کا دن جو ہے ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا فخر کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کی طرف سے ایک ایسی حرکت ہوئی جس کو الحمدللہ ہمارے پاک فوج نے ہمارے ملک کے اندر ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت تھی انہوں نے ایسے ایک صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کر کر دشمن کو اس طرح منہ توڑ جواب دیا کہ اب اس کی کئی نسلیں جو ہیں یہ دن جو ہے نا اسے اس کے بارے میں سوچتی رہیں گی باقی یہ دن یہاں منانے کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی نے 25-26 crore پاکستانی نے وہاں یہ دن منایا دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے ہر لمحے اپنے ان کے ساتھ ہیں تو یہاں یہ ہم نے پاکستان سوسائٹی نے ایکچولی کوئی 1.5 ماہ سے یہ پروگرام جو ہے ہمارا پلان تھا منانے کا اور اس طرح ایک ریلی کی شکل میں کار ریلی ہم یعنی کہ پچھلے سال بھی کیا تھا آپ بھی ساتھ تھے تو آج بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہم اپنے کار ریلی لے کر گئے وہاں ایک بڑی اچھی گیدرنگ تھی سفیر محترم نے اور ان کی ٹیم نے علی سار سب نے آپ بھی تھے سبھی تھے ادھر ایک اچھا مطلب کہ ویلکم ہوا اور وہاں جو بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا اپنے اپنی طرف سے دعا کی گئی اپنی اپنی جگہ ہم ایک میسج لے کر آئے ایز اے پاکستانی تو وہ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زندہ قوموں میں ہونی چاہیے اور اپنا اپنا اس میں فریضہ ادا کرنا چاہیے اور آپ رائے صاحب بالکل آپ کی اپنی جگہ ایک آپ بھی ہمیشہ پاکستان پاک فوج ہم سب کے لیے ایک آپ بھی ہمیشہ ایفرٹ کرتے ہیں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں تو الحمدللہ یہ بہت ایک بہت یادگار دن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رہے گا کیونکہ ہم سے سات کیا کہتے ہیں دگنا بڑا جو ملک ہے ہندوستان اس نے ایک ایسی حرکت کی تھی جو دشمن ہے ہمارا شروع سے لیکن اس دفعہ اس نے کچھ چیزیں ایک ایسے پلان سے کی تھی جو الحمدللہ رب العالمین ایسے پسپا ہوئی کہ وہ اب کئی سال تک سوچنے پر مجبور ہے کہ آئندہ اسے کس طرح مطلب چیزوں کو لے کر چلنا ہے کچھ کرنا ہے تو پھر کتنی بڑی مار پڑے گی بہرحال الحمدللہ ہم نے اپنا جو ہے ہماری پاک فوج نے ہمارے جیسے میں نے کہا ہماری حکومت نے اور اسی طرح ہر جگہ ہمارے پاکستانیوں نے دیار غیر میں جدھر بھی ہیں الحمدللہ اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو انہوں نے پریکٹیکلی چیزیں کرنی تھی انہوں نے کر کے دکھایا جی راج صاحب
1: میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے پتا ہے مصروف ہیں آپ جو ہے ٹیکسا برانچ کے صدر بھی رہے اور آج بھی لگتا ہے کوئی میٹنگ آپ کی ٹیکسا برانچ کی تو میاں صاحب یہ الیکشن کا تو ایک سال پہلے ابھی ہو گیا ایک سال
2: نہیں یہ اصل میں ٹیکسا فی کانفیمت صاحب جو نا جی یہ ایک آپ کو پتا یہ ایک سم شوٹنگ ہے فائننگ ہے اس کے ہر سال مسٹ الیکشن ہونے ہوتے ہیں اور مئی میں ہونے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا کہ یہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ڈینمارک کی ان کا ایک ایسے ہی دستور ہوتا ہے تو وہ ہر حالت اور ہمارا جو ہے یہ یعنی کہ پچھلے یہ میں 6th دفعہ میں اس میں شرکت کر رہا ہوں اور ہر سال مئی میں ہونی ہوتی ہیں اگر کرونا تھا اور چیزیں تھیں اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیٹ میں تبدیلی کرنی پڑے تو ویسے جو ہمارے منشور کے مطابق ہمارے نظام کے مطابق مئی کا ماہ ہوتا اور اس دفعہ مئی 31 کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ہر ایک جو ممبر ہے کمپنی میں گورنمنٹ ہے اسے پورا پورا حق ہے ووٹ دینے کا اور جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے انہیں پورا یعنی کہ ان کا حق ہے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پہلے بھی آپ نے اس پر پروگرام کیے ہیں میں بھی فورمین رہا اس کا 3 سال تو یہ تو الحمدللہ ایک جمہوری پروسیس ہے और अपनी अपनी फिक्र, अपने अपनी जरूरत, अपना अपना तरीका कार है, उसके साथ साथ चलना है।
1: ये चलना है। जमिया साहब, आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे?
2: जी, मैं अपने तमाम बहन भाइयों को हमेशा की तरह मेरी यही इल्तिजा है कि आपस में इत्तेफाक से रहें, आपस में प्यार से रहें, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यहाँ इस माशरे के अंदर उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको इस माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बनाने के लिए और एक बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए और बेहतर जिम्मेदारी के लिए, यानी कि जॉब के सिलसिले में उनकी एजुकेशन, सारी चीजों इनका ख्याल रखें। और आपके पास जो एक सबसे बड़ा अल्लाह ताला की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं, फिर फख्र है हमें कि हम पाकिस्तानी हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला राय साहब आपको भी हम सबको इत्तेफाक दे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें इस तरह इंशाल्लाह चलती रहेंगी और इन्हें चलना है। बड़ी मेहरबानी राय साहब।
1: मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: पाकिस्तान
1: जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। समय नाजरीन, ये थे मियां मुनीर अहमद साहब, जो जिन्हें आप अक्सर अदर आपकी आवाज पर सुनते रहते हैं, साला साल से आप सुन रहे हैं इनको। इनका ये मैसेज था रैली के हवाले से, मार्का हक के हवाले से, जो मैसी में प्रोग्राम हुआ उसके हवाले से। समय नाजरीन, हमारा मुतफिक होना जरूरी नहीं, अगर आप कोई बात करना चाहें तो हमारा टाइम आपके लिए हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह इंट्रो में ऐलान किया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कारवान फिक्र के जो है वो बानी है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर ये काम करते हैं, चेयरमैन भी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के, जो अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, और भी बहुत सारे ये एक्टिव रोल अदा करते हैं। पार्टी में इनका बड़ा मुकाम है, थिंक टैंक है, और ये जब बात करते हैं तो फिर किसी पार्टी की नहीं बात करते, फिर ये इन्फॉर्मेशन की बात होती है, किसी की ज़ात की बात नहीं होती, और ना ये कहते हैं और ये खुल कर कहते हैं, छुपा कर भी नहीं कहते, तो कट्स की बात करते हैं तो ये बात उनकी बड़ी लोग पसंद करते हैं। तो शाकर साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: याउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी अली मोहतरम राजा गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से आप सब के, आप सब रेडियो आपकी आवाज़ के सुनने वाले तमाम दोस्तों को भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम शाकर साहब, हम बात शुरू करते हैं कि 1 मई गुजर गया, मजदूरों का दिन था, उसके बाद आज 3 तारीख है, ये साफियों का दिन है, तो आप क्या कहेंगे और आपका भी साफ़त से तल्लक है?
2: जी राय साहब, अपना 1 मई को हर साल की तरह दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया गया, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में भी मनाया गया, और मजदूरों की जो हालत ज़ार है उसको डिस्कस किया गया। इसमें बेशक बिल्कुल ये यकीन रखना चाहिए कि दिन ब दिन माजी से बेहतर मजदूरों के हालात हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला बाकी है। हमारा तल्लक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो खास तौर पे मजदूर तबका जो है वो तबका के जो कि परेशान हाल रहता है, जो परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, जिसको अक्सर इकोनॉमिस्ट जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं, उनके लिए पिछले चंद सालों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी में आसूदगी लाने के लिए, तालीम और तरबियत के लिए और सेहत के लिए। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी बहुत सारा काम इन मजदूर बहनों भाइयों के लिए होना बाकी है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे शेख मुमताज, वफात पा गए, हमारा उनके साथ बड़ा दिली लगाव था, बड़े ही प्यारे इंसान, बड़े ही अदबी शख्सियत थे, इंतहाई खूबसूरत शायर थे, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के चीफ मैनेजर थे। उस इंडस्ट्री के 3 डिफरेंट यूनिट थे और तीनों डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हजारों की तादाद में ये मजदूर काम किया करते थे। तो वो अपनी शायरी में एक दफा उन्होंने एक इसी मौके पे 1 मई के मौके पे एक शेर उन्होंने सुनाया, तो उन वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं हर साल उनका ये जो शेर है जरूर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ कि इतने बड़े एक फैक्ट्री के चीफ मैनेजर जिनके जेरे साया हजारों की तादाद में मजदूर काम किया करते थे, उनका ये शेर था, जज्बात का इजहार था कि किस्साए हालते मजदूर बयां कौन करे, इतना काफी है कि हर मिल से धुआं उठता है। तो ये उस प्यारे शख्स का ये जो एक तजियाती एक शेर था, और मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुन के, ये शेर सुन के मेरे दिल पे इसका बड़ा असर हुआ और गहरी तहरीर की शक्ल में मेरे जहन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर ये एक उनिंद हो गया है कि उस हजारों की तादाद में मजदूरों की हालत इजार को देखने वाले शख्स ने, जो कि खुद चीफ मैनेजर थे उस इंडस्ट्री के और सबसे ज्यादा हैवीली पेड थे, सबसे ज्यादा सैलरी उठाया करते थे उस फैक्ट्री से, तो उनका भी यह मानना था कि ये हमारी फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है ये असल में इन मजदूरों की हालत इजार बयान करता है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, फजल करे, दुनिया में जहां जहां भी मजदूर तबका है, पिसा हुआ तबका है, अल्लाह ताला उनके घरेलू हालात बेहतर फरमाए, उनके औलादों के अंदर तालीम और तरबियत का एहसास अता फरमाए, उनकी जो दरगुं हालत है वो बेहतर हो जाए। उस सिलसिले में हुकूमतों को बेहतरीन किरदार अदा करना चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की कि अर्ज़ वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत काम किया जा रहा है। دوسرے نمبر پہ آپ نے صحافیوں کے لیے بات کی, تو صحافیوں کیا میں انتہائی کرٹک ہوں میں, مجھے آپ صحافی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ میں ہرگز صحافی نہیں ہوں, دوست احباب مجھے صحافی بنا دیتے ہیں, کالم لکھا کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا بوجو کسی اخبار میں ایڈیٹر بنا دیا گیا, کسی میں ڈپٹی ایڈیٹر بنا دیا گیا دوست احباب کی محبت کی وجہ سے, لیکن میں ہرگز خود کو صحافی نہیں مانتا ہوں. صحافت کے لیے بہت پیرامیٹر جو ہیں وہ حاصل کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے انسان صحافی بنتا ہے. اور اس صحافت کو تو پیغمبرانہ ایک کہا گیا ہے کہ یہ ایک رجز ہے, پیغمبرانہ یہ ایک عمل ہے, ایک یہ روزگار ہے, لیکن میں اس صحافت کا آج کل کی دنیا میں میں انتہائی زہریلا قسم کا میں کرٹک ہوں. مجھے صحافت کی دنیا میں پھیلا ہوا جو عذاب ہے, جو غلاظت ہے دنیا بھر میں, مجھے اسے شدید نفرت ہے. اس لیے میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں ہرگز سوائے ان چند 5 سے 10% جو صحافی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے علاوہ مجھے صحافت سے بہت گلہ ہے. البتہ ان دا لائن آف ڈیوٹی جو صحافی کردار ادا کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے, خاص طور پہ جنگ کے حالات میں. میں عرض کرتا چلوں کہ میں اس اپنے ایک زہریلے کرٹک پن کیا جو ہے یہ میں خصلت اپنی چھوڑوں گا نہیں, اس وقت تک جب کہ پاکستان کے اندر, ہمارے ارض وطن کے اندر, جیسے عدلیہ کے اندر گند مچا ہوا تھا, غلاظت بھری ہوئی تھی, اور دنیا میں بے شمار گہرائی کے اندر, کھڈے کے اندر ہم گرے ہوئے تھے. اگر شمار کیا جائے تو لسٹ کے اندر ہمارا بہت گہرا, کہیں جا کے نیچے کے نمبروں میں جا کے ہمارا نام تھا. تو اسی طریقے سے ہماری صحافت کا اگر ایک پیمانہ بنایا جائے, لسٹ بنائی جائے, تو دنیا میں انتہائی گہرے کھڈے میں گرے ہوئے ہم لوگ ہیں. صحافیوں سے بڑے ادب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, صحافیوں کو بہت بہترین کردار ادا کرنا ہے, اپنی خصلت سے باہر نکل کے ارض وطن کے لیے, دین اسلام کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جی بہت شکریہ
1: شاگر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا مدلل جواب دیا, اچھا کرٹک کیا. تو شاکر صاحب, پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو آپ نے اشارتاً تو آپ نے بتا دی, صحافیوں کا کام تو بڑا ہوتا ہے, بڑا کرنا پڑتا ہے, پیکیجز جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ چلانے پڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو فکس پروگرام ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے پروگرام ہوتے ہیں, تو پھر اسی طرح چلتے ہیں, تو اسی لیے پھر صحافت کو جو ہے وہ لفافہ کہا جاتا ہے, اور لفافہ بھی ہمیشہ وہ سفید لفافہ ہوتا ہے, بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور اس لفافے کے اندر قاجاز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ نوٹ بھی ہم آپ کو نظر آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگوں کو جو لوگ دیتے ہیں. تو شاکر صاحب, آپ کلٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے آپ کو جواب, آپ کے جواب کو میں ادھر لا رہا ہوں, تو کلٹس کی ایک دفعہ جو ہے صحافت میں بھی کلٹس ہیں.
2: بے شک صحافت کے اندر, سیاست کے اندر, اور میری مجھے میں معذرت خواہ ہوں یہ الفاظ بولنے سے پہلے بھی, کہ یہاں تک کہ ہمارے مذہب کے اندر, مذاہب کے اندر جو ہے نا وہ بھی کلٹس پیدا کر دی گئی ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور کیونکہ ذکر اس وقت آپ صحافت کا کر رہے ہیں, تو صحافت تو کلٹس کا مارا ہو چکا ہے, کلٹس کا پاکھنڈ ہو چکا ہے. کلٹ کا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں, ہجوم ہو چکا ہے, ایک جھنڈ ہو چکا ہے, کہ یہ جھنڈ کی شکل میں جہاں جو انٹرنیشنل, بین الاقوامی, قومی اور سطح کے اوپر بھی جو کلٹ پیدا کرنے کے لیے جو فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں, یہ اس فنڈ کو کھانے کے لیے, اس فنڈ کو اپنا حصہ لینے کے لیے, نوچنے کے لیے, یا ملکی خزانے کو نوچنے کے لیے, اور اس ملکی خزانے کو نوچنے کے بعد عام جنتا کو نوچنے کے لیے, یہ سفید لفافے کے اندر جو چند پیسے ہیں, چند نوٹ ہیں, وہ تو دور کی بات, یہ تو کھانا, ایک وقت کا کھانا کھلا دیں, ایک وقت کی شراب پلا دیں, ایک گلاس سے دو گلاس شراب پی کے ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں. یہ کلٹس کی جو زیادہ تر, یہ صرف صحافت کے اندر جو زیادہ تر تعداد ہے, یہ تو سٹوری سے تبدیل کر دیتے ہیں, یہ تو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہونے والے کام کو الٹا کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کی طرف سے صرف ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دی جائے کہ میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا, اور فلاں پروگرام کی آپ نے کوریج کرنی ہے, لیکن کوریج اس کی نیگیٹو کرنی ہے, تو صرف پک اینڈ ڈراپ پہ کہ ایک گاڑی نے آپ کو اٹھایا, اس اٹھا کے آپ کو چند کلو میٹر کے فاصلے پہ جا کے ڈراپ کر دیا. یہ اس کیا کہتے ہیں سہولت کا بھی حاصل کر کے, اس سہولت کو حاصل کر کے تباہ و بربادی پیش کر دیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی خصلت ہے, اور یہ انتہائی گھٹیا قسم کی غلیظ جو حرکت ہے, یہ ہم خود ہی جو صحافی ہیں ہمارے قابل صد احترام ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس گھٹیا خصلت سے نکلنا صرف اور صرف تب بھی ممکن ہے جب یہ خود اس چیز کا احساس کریں کہ ہم یہ گھٹیا پن کر رہے ہیں, ہم اس پیغمبری پیشے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک و قوم کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں جو دین کے قرآن کے خلاف جو فنڈ جنریٹ کر کے تقسیم کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے اپنا حصہ نچوڑنے کے لیے, اپنا حصہ بٹورنے کے لیے, اپنا حصہ نوچنے کے لیے, ہم اپنے ملک کی تباہی بربادی میں حصہ دار بن جاتے ہیں, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سینے کے اوپر مونگ تلتے ہیں. یہ لوگ انفارچونیٹلی قانون بنے ہوئے ہیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی چند دن پہلے کچھ صحافیوں کا ایک کٹ تھا کس جگہ کے اوپر, ڈیبیٹ ہو رہی تھی آن لائن, وہاں بہت سارے صحافی بیٹھے تھے, میں نے وہاں بھی عرض کیا, وہاں پاکستان کے مایا ناز صحافی جو صدر بنے ہوئے ہیں, مختلف صحافتی تنظیموں کے جنرل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں, مختلف صوبوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کام دیا کے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ بندہ خدا آپ کے ذمے یہ کام دے دیا گیا ہے, آپ کی قلم سے نکلی ہوئی تحریر کو, آپ کے ٹی وی پہ نشر کیے گئے کسی پروگرام کو یا ویلا کو دیکھ کے ہمارا جو منشور طے ہو جاتا ہے, ہمارا ذہن جو ہے وہ نشو نما پا جاتا ہے, ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, خدا کا واسطہ ہے اپنے حالات و واقعات کو ٹھیک کرو. یہ جھوٹ کا مکاری کا جو آپ سودا کرتے ہو, جو پرچار کرتے ہو, اس کو بند کرو. یہ پیمرا نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا ساتھ دو. یہ جھوٹ کے پلندے پھیلانے والے ملک سے باہر اور ملک کے باہر جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرو. تو کیا آپ یقین کریں گے راجہ صاحب, آپ کو اور آپ کے سننے والے, جو سب سے بڑا وہاں ہمارا صحافی ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, میں اس کو دوست ہی کہتا ہوں, وہ برملا کہتا ہے شاکر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں پابندی لگا سکتے یہ جو اپنا فریڈم آف سپیچ ہے. سر یہ فریڈم آف سپیچ کہاں ہے؟ دین کے خلاف اگر کوئی جھوٹ بات کر رہا ہے یہ فریڈم آف سپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ وہ ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے, خواج پاکستان کے لیے, ہمارے شہیدوں کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو حکومت ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں دوسرے ملکوں کے, یورپین یونین کے, برطانیہ کے, سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, قطر کے, ترکیہ کے لوگ آپ کو آپ کی حکومتوں کو بیان کرتے ہیں, آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف یہ ہردسرائی ہو رہی ہے, فلاں فلاں پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, یہ دشمن لوگ ہیں. خدا کے بندے آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر شاکر, ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں لیکن ہم کیسے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو پیغمبری شعبہ کا قلم دان لے کے پھر رہے ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی اس کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے جس کو آپ لفافہ کہہ رہے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں اس رزق کے اوپر, میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں اس لفافے کے اوپر جس کے اندر کچھ روپے ڈال کے, اور میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں لوگوں کے اوپر بھی جو لفافہ اٹھا کے اس کو دیتے ہیں اور غلط کام کروانے کے لیے دیتے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں جو شراب کے دو پیگ ان کو پلاتے ہیں اور غلط کام ان سے کرواتے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں ان کو جو پک اینڈ ڈراپ ان کو کرواتے ہیں اور ان سے جھوٹ اور سچ بلواتے ہیں.
1: جی صاحب, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہ یورپ ہے, ایک ہی طرح کے تقریباً قانون ہے, اور آپ نے اپنی تنظیم بنائی, اس کے بانی بھی ہیں, پھر تحریک استقامت میں پاکستان کے چیئرمین بھی آپ برطانیہ میں. تو شاکر صاحب, یہ جو سیٹھوں کا میڈیا ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں, یہ آپ اگر دیکھیں, اگر شروع شروع میں دیکھیں تو یہ صحافی بیچارہ مظلوم ہوتا تھا, غریب ہوتا تھا, وکیل کمزور ہوتا تھا, مظلوم ہوتا تھا, اتنی سی انکم نہیں ہوتی تھی, چند لوگ ہوتے تھے. اسی طرح کلرک بڑا کمزور ہوتا تھا, مظلوم ہوتا تھا. شاکر صاحب, آج کون سا صحافی کام کرتا ہے 35-40 منٹ کے پروگرام میں کہ 60-50 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, سہولیات لیتے ہیں, سیٹھوں سے تنخواہ لیتے ہیں, تو یہ سیٹھوں کو سیٹھ جو ہے پیکج کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ کٹ سو نہیں ہے سارے؟
2: سر جی بے شک سارے کلٹ ہیں, لیکن یہ سارے جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ جو صحافت کا, سیاست کا جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر ہی کاربند نہیں ہے. محترم راجہ صاحب, آپ نے مجھے کئی دفعہ کہا اپنا ہم آف دا ریکارڈ جب ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں کہ شاکر صاحب آپ دوبارہ لکھنا شروع کریں, شاکر صاحب آپ دوبارہ کالم کیوں نہیں لکھتے؟ سوچنا منع ہے کہ نام سے کالم میں نے اس دن لکھنا بند کر دیا جب مجھے ہماری میڈیا سیکرٹری بنایا, میں نے کالم لکھنا بند کر دیا کہ اصول کے خلاف ہے صحافت کے بھی اور سیاست کے, کہ یا آپ صحافی بن کے رہو یا آپ جو نا سیاست میں اپنا کردار ادا کرو. اور جس دن میں نے یہ عہدہ قبول کیا, جو کہ میرے پیچھے اگلے جو پارٹی کے لوگ تھے پچھلے کئی سالوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پارٹی کا عہدہ سنبھالے برطانیہ کا, میں نہیں مان رہا تھا, میں کاروانی فکر چلا رہا تھا, میں اپنا سوچنا منع ہے کالم میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا, پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے میں لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا, دوستوں کو بلا کے اصلاح کی طرف بلایا کرتا تھا, پاکستان کے فائدے کے لیے, دین کے فائدے کے لیے بلایا کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے میڈیا سیکٹری ایک اپنی سیاسی جماعت کا میں نے برطانیہ کا عہدہ قبول کیا, تو اس کے بعد میں نے کالم لکھنا بند کر دیا. اس دن سے لے کے آج تک بند کر دیا ہے میں نے, میں تجزیہ کار کے طور پہ میں آ جاتا ہوں بات کر لیتا ہوں میں, لیکن کالم لکھنا میں نے بند کر دیا. کیوں؟ جب میں پھر کالم لکھوں گا میں اپنے مخالفوں کے خلاف لکھوں گا, جب میں سیاست کے اندر چلا جاؤں گا کوئی عہدہ لے لوں گا, جیسے میں کالم نگار بن کے سیاست صحافی بن کے بیٹھا ہوں گا, وہ دوسری طرح میں سیاست کر رہا ہوں گا, یہ اصول کے خلاف ہے. اور اصول کے خلاف کام ہمیشہ جو کلٹ کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں, اور کلٹ کے لوگ وہ ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں ذرا سے فائدے کے لیے, سرمایہ کے لیے, فنڈ کے لیے. اور فنڈ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض کا زکات فنڈ سے آیا فنڈ ہوتا ہے, وہ اس کو بھی نوچنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ لوگ. تو سر وہ لوگ اب کہاں مر گئے, وہ لوگ اب کہاں رہ گئے جو ان اصولوں کے اوپر کام کیا کرتے تھے. آج تو پاکستان کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم دونوں پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کشمیر میں چلے جائیں, یہاں گلگت بلتستان میں چلے جائیں, ہمارے پاکستان کے چپے چپے میں چلے جائیں. جو صحافی ہے, جس صحافی نے تھوڑا سا کردار ادا کیا, جو بڑا تھوڑا سا ہو گیا, وہ ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے, وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے. جو جس کا میڈیا ہاؤس ہے, یا تو وہ حکومتیں گراتے رہتے ہیں یا پھر حکومت کا حصہ بن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وزیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, سینیٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. سر یہ کلٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
1: شاکر صاحب, یہ میڈیا ہاؤس ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں اور اتنے تگڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ارب پتی لوگ ہوتے ہیں؟ یہ
2: رائے صاحب میں دیکھیں, میرے لیے آپ انتہائی قابل احترام ہے, میں تو آپ کو تو میں کم از کم میں صحافی سمجھتا ہوں, میری تو اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صحافت کا علم جو ہے بلند کر کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, سچ کا پرچار کرتے ہیں, حق سچ کی بات کرتے ہیں. اپنا کبھی آپ نے نفع نہیں دیکھا ہے, بلکہ بعض کا میں نے دیکھا, بعض کا آپ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہاں رہ گئے باقی؟ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ بن کیسے جاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی میرے سمیت باقی سب لوگوں کو شامل کیجیے, آپ کے سننے والے جتنے اپنے گریبان میں آنکھیں جھکا کے رکھیے, اپنے گریبان میں چیک کریں, ہم لوگ ان کو بنا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے مافیا. ہم اپنی جیبوں کو ٹٹولیں, ہم اپنے گریبان میں دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے رویوں کو دیکھیں, اپنی سوچ کو دیکھیں, ہم بنا دیتے ہیں ان کو بہت بڑے بڑے بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بدماش. بھائی جب ہم ان لوگوں کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسا گیر لوگ ہیں, یہ بدماش لوگ ہیں, انہوں نے فج اور فراڈ سے پیسہ اکٹھا کیا ہے, آج یہ میڈیا ہاؤس بنا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کیوں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو کتنی دفعہ یہ تجربہ ہو چکا کہ یہ جو بن جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بن جاتے ہیں, پھر یہ اپنی محفلوں میں اپنی چائے کی پیالی پہ بلا کے حکومتیں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ. اور ہم لوگ ہمارا جو کامن پیپل جو ہے وہ ہم سب سے پہلے, میں سب سے پہلے ہوں, پھر اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان لوگوں سے اپنا ایئر ٹائم یا اخباروں کے اندر اپنا سپیس حاصل کرنے کے لیے ان کو گورنمنٹ کے فنڈ سے ایکسچیکر سے پیسہ بھی دیتے ہیں, ان کو بیک اپ بھی دیتے ہیں, ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ظلم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے.
1: شاکر صاحب آتے ہیں کہ پاکستان میں آج بڑا چرچا, پہلے طاہر اشری صاحب کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں جو گئے برطانیہ میں گئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ کسی نے سوالات کیے, فیملی کے ساتھ تھے, تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: میں سمجھا نہیں, کس کا ذکر کیا آپ نے؟
1: طاہر اشری صاحب جو ہے نا.
2: جی طاہر اشری صاحب کے بارے میں آپ, میں جذبات میں اس وقت پیک پوائنٹ پہ, مجھے کائنڈلی آپ معاف کیجیے, مجھے ان کے بارے میں کچھ مت کہنے دیجیے. میرے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنی بھی مذہبی اسلامی جو تنظیمیں ہیں ان کے وہ اسپوکس پرسن اور بعد کا گورنمنٹ کا بھی اسپوکس پرسن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن مجھے معاف کر دیجئے, میں کچھ ایسی بات کر دوں گا تو اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے منہ پہ تھپیڑ ماروں گا, اس کا ذکر جانے دیجئے.
1: آگے بڑھتے ہیں, اپنا ذکر کرتے ہیں کہ شاکر صاحب یہ دیکھیں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی میں بات کروں گا, ان کے قائدین جب بڑی بڑی سیٹوں پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے یا دوسروں کو نظر آتا ہے

0: वो बैठेगा, और उसके बाद उसने कह दिया कि मैंने नहीं बांटता। और व्यूअर्स के लिए मैं एक और चीज भी उसको बता दूं कि जो कमूने हैं और जो एक्यूकुन है, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स बन रही हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं बन रही, क्योंकि उनकी जो बजट की निगोशिएशन शुरू होनी होती है फैंस मिनिस्टर में, वो रुकी हुई है, क्योंकि जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी उतनी देर तक उनकी बजट की पेशकश नहीं होगी, और उनको नहीं मालूम होगा कि हमारे बजट किस तरह के बनने हैं नेक्स्ट ईयर। तो दैट्स मीन कि काफी चीजें क्या कहते हैं रुकी हुई हैं, और जितनी डिलेड गवर्नमेंट बनेगी उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं मसाइल जो हैं लोगों को होंगे। तो इसलिए कमून भी बड़ी स्पेंट है कि ये गवर्नमेंट कम बढ़ती है। मेरा गैस ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 14 डे के अंदर अंदर गवर्नमेंट तैयार हो जाए।
1: अदनान, पहले बड़े कद्दावर शख्सियत आत होती थी कि बाहर पार्टी में वर्कर की बड़े जो हैं वो नाम वाले होते थे, जो खासकर यूथ होती थी उसका भी बड़ा नाम होता था। तो अब इस तरह के कद्दावर जो सियासतदान हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं, जो रह गए हैं उनकी मेरे ख्याल चलती भी नहीं है।
0: ये भाई देखिए, हर चीज चेंज होती है टाइम के साथ, और यूथ है और काफी यूथ आगे आ भी सकता है और आना भी चाहता है, बट मसला ये है कि जब आप देखें कि सियासत में आना भी तो बड़ा पॉइंट चेंज हो गया हुआ है। अब देखिए, आप 80s 70s में आए थे, आपको सबको मालूम होगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर खुले फिरते थे, खुले सड़कों पे होते थे, जाके खुला करते थे। अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले की बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, उसको एक सीक्रेट एड्रेस पर रखा हुआ, किसी को नहीं मालूम कि उसका एड्रेस कहाँ पे है। आप देखिए कि दुनिया कैसे चेंज हो गई हुई है, और ऑब्वियसली दुनिया की क्या कहते हैं रेपुटेशंस भी बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ 2025 में, और लोग फवाह इतनी ज्यादा फैला रहते हैं मेरे बारे में, जैसे फवाह फैली हुई है। अभी तक मैं जनवरी से लेके मई का मंथ 8 दफा मैं मतलब अपना घर शिफ्ट कर चुका हूँ। आपको लॉजिकल सोचना चाहिए कि कौन इंसान है जो 8 दफा घर शिफ्ट कर सकता है। जैसे मैं तो खुद हंसता हूँ कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो सो जब आप यूथ को एक्सप्लेन करते हैं ना कि आप हिस्सा लें, आप ये लें, आप वो लें, तो वो बहुत सोचते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे जो फॉरेंस है ना, वो बड़ा कहते हैं कि हम जब अपना कुछ करना चाहते हैं ना, तो जो हमारे बुजुर्ग है ना, वो कहते नहीं उस तरफ। तो मैं लोगों को ये ही कहता हूँ कि देखें, अब आपको ये सोचना चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन के तक पहुंच गए हम लोग, और जब हम फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच गए ना, तो जो फिफ्थ जनरेशन है ना, उसको ने इस सोसाइटी के साथ चलना है, और जब उसने इस सोसाइटी के साथ चलना है ना, तो फिर उसने उस सोसाइटी के साथ ही वोट क्या दे कहना है के देना है। और राजा सब यही चलता है। आज शाम को मुझे मैं मेरा था फरवरी तक ज्यादा नहीं था कि मैं शायद स्कूल बोर्ड जो होते हैं ये चीजें होती है, शायद उससे अब अपना क्या कहते हैं जिम्मेदारी से शायद थोड़ा पीछे हट जाऊं, क्योंकि मैंने समझा था कि मैंने शायद अपना क्या कहते हैं एक किस्म का रोल कर दिया जो है। मगर मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा, कहते हैं नहीं स्पेशल किड्स हैं, ये हैं, उसका थोड़ा बहुत अभी है कि अब काम, तो तुम थोड़ा टाइम और दे दो। तो फिर मैंने फैसला खुद किया, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, वंस अगेन खड़ा होता हूँ, कामयाब हो गया, जितना काम मेरे से होगा मैं कर लूंगा, और जब मैं देखूंगा कि मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं माजत कर लूंगा। क्योंकि मैंने कहा कि पिछली बार ये था कि मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ले ली हुई थी, जिस तरह से मेरा फिर दूसरा कंपेयर पर असर पड़ा था, और प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूंगा। मैंने कहा थोड़े अर्से पहले मैं माजत कर लूंगा, और फिर मैं जो है फोकस अपना पूरा सियासत की तरफ करूंगा। और इसी तरह से आपने मोटिवेट करना है यंगस्टर को, उनको क्या कहते हैं मोटिवेट करके आगे लेके आना है।
1: तो ये तो आप तो सियासतदानों से ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लोकल चूंकि आप काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि शहर में पार्किंग के मसाइल, نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، روز نئی الیکٹرک گاڑی نکل آتی ہے، پہلے پانچ پانچ سال بعد ماڈل تبدیل ہوتے تھے، کئی گاڑیوں کے دس سال بعد تبدیل ہوتے تھے، اب لگتا ہے کہ ہر روز یہ ماڈل تبدیل ہو رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اور خریدنے والے بھی اچھی خاصی تعداد میں آ گئے، لیکن پارکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ گاڑیوں کے آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں، پارکنگ ملتی نہیں، شہر میں ملتی نہیں، انشورنس مہنگی ہو گئی ہے، ورک شاپ مہنگی ہو گئی ہے، دانتوں کا علاج مہنگا ہو گیا، آپ ایک داڑھ جو نکلواتے ہیں تو اس کا 2400 لگ جاتا ہے، اگر کمون کسی کی مدد کرتی ہے وہ بھی تو اسٹیٹ پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو پارکنگ والا سسٹم، اسی طرح یہ دانتوں والا سسٹم، آنکھوں والے ڈاکٹر کا سسٹم، اینکوں کا سسٹم، یہ ایک ساری جو ایک یہ جو سرمایہ دارانہ گیم ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟
0: راجہ صاحب اس پہ دو چیزیں ہیں، یہ ایک یہی تو بگیسٹ ڈیلیما ہے نا کہ گورنمنٹ نہیں مان رہی، کیونکہ دیکھیں آپ ٹیکنیکلی سارے ایکسپینشن اور ساری کمونلی جو ہوتی ہے نا اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ نیکسٹ کپل آف ایئرس میں جنریشنز گیپ چینج آ رہے ہیں، اور جب جنریشن گیپ آ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ایکسپینشن کو دیکھ کے اور کیا کہتے ہیں پیسے کتنے دے آئیں گے، تو اب سر یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور ماڈلس دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک چیز فری ہے، دوسری چیز اتنی مہنگی ہے، تیسری چیز ایسے ہے، تو یہ تو ساری آبویسلی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ گاڑیوں کا دیکھا جائے تو گاڑیوں کا یہ تھا کہ یہ گاڑیوں کا یہ تھا کہ جب یہ کیا کہتے ہیں لیٹ پہنے ہوگی، پوسا ہوں گی، ٹرینیں ہوں گی، اس سے کمی ہوگی، مگر ابھی تک تو لگ نہیں رہا کہ کمی ہوگی، مگر ابھی تو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، ہو سکتا کہ ایک دو سال بعد جب یہ اپنا اینالائز کریں، کیونکہ ابھی تو انہیں اب تو سارا اینالائز پارکنگ کا اور یہ سارا بنایا تھا کہ لیٹ پہنے چلے گی تو تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کم لوگ گاڑیاں لے کے جائیں گے، زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ چیزیں ہوں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں ان چیزوں میں، کیونکہ جہاں پہ گاڑیاں کھلارنی ہوتی ہیں، جہاں پہ پارکنگ ایشوز بانے ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکلی پارکنگ کے ایشو اس لیے بانے ہیں کیونکہ لوگ لیٹ پہنے استعمال کرنے لگ پڑے ہیں، مگر ایون پھر لیٹ پہنے استعمال کرنے لگ پڑے ہیں مگر پھر وہاں پہ تو گاڑی کے کوئی سولوشن لے کے آئے نا، ہمارے اب سب ایک دو چیزیں ہیں گروستو میں، میں نے ایک دو چیزیں دیکھی ہیں جہاں پہ یہ لیٹ پہنے کے چلنے کا سسٹم بنا، اور یہ آبویسلی ایک چیز ہے جس پہ ہم ڈیفینیٹلی سیاسی پارٹی اور جو سیاسی کیا کہتے ہیں لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے اور کیا کہتے ہیں غور کریں گے اور ان چیزوں پہ کیا کہتے ہیں کام بھی کریں گے اور سلوشن لے کے آئیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ گاڑیاں کم کر دو، کیونکہ گاڑیاں کم کرنے سے پھر دوسرے سلوشن لے کے آنے پڑتے ہیں، تاکہ اس میں اور ایک راجہ صاحب اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی لے کے گاڑی کو آپ تبدیل کرنا چاہیں گے نا تو پھر آپ نے یہی بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ آف لیز ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی آپ کو تھوڑا سستا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو گاڑی آپ کو سستی پڑتی ہے آف لیز ٹرانسپورٹ سے، تو آپ نے گاڑیاں کم کرنی ہیں تو پھر آپ نے آف لیز ٹرانسپورٹ کیوں بند کر سوری مہنگی کر رہے ہو، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ تھوڑی بہت کراسنگ بندہ کہہ سکتا ہو گیا ہوا ہے، ان کمپلیٹلی چیزوں کو آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بڑے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے، میں جب جاتا ہوں مجھے بڑے لوگوں نے سوال کیا، کہتے ہیں آپ بار بار سسٹم کیوں بدلتے ہیں، کہ جس سے جو آف لیز سسٹم ہوتے ہیں اس میں آپ بار بار چیزیں چینج کر دیتے ہیں جو بزرگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بات سمپلی بات بتاؤں، یہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے ان نے ٹرین پہ جانا اور بس پہ جانا ہونا، یہ جو نیا سسٹم لا رہے تھے نا ان کے لیے اتنا مشکل تھا نا کہ اس کے لیے ان نے پھر سوچ کے تھوڑا آئے سے کاٹ یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی آگے کی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی تھا چل رہا کہ بزرگوں کو بہت سمجھ نہیں آنی، تو کبھی کبھی یہ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کیا کہتے ہیں فوتیل کتنے ہیں یا اولمپا کتنے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ خالی فوتیل دیکھتے ہیں اور اولمپا نہیں دیکھتے، تو پھر تھوڑا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔
1: بر آپ کی بات بالکل درست ہے، ہر کام بچت بچت بچت بچت، اس سے جو ہے معاملات خراب بھی ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اب غیر ملکی جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، جس طرح ایک جیسے لائن لگ جاتی ہے نا، تو ڈینٹسٹ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی اس طرح کا سسٹم کچھ زیادہ ہے، سہولیات زیادہ ہیں، پیسے زیادہ ہیں، یا کمیون سے جو ہے وہ جو پینشنسٹ ہیں یا جن کو ریبیٹس وغیرہ ملتی ہیں ان کو، تو ڈاکٹر کو تو پوری تنخواہ ملتی ہے، پیشنٹ کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ادران جب تک کمیونوں میں لوگ جائیں گے نہیں، سٹی کونسلر بنیں گے نہیں، تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پارٹیوں کے ممبر بنیں، الیکشن لڑیں، کمیون میں جائیں، تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو آپ کیا کہیں گے؟
0: یہ بات تو کریکٹ ہے دادا صاحب، جتنے لوگ ہمارے کا کہتے ہیں کامیاب ہوں گے اور ہم لوگ بھی اندر آئیں گے، خالی ہم نہیں، یہ میں تو کہتا ہوں یہ ڈینش ہو اور جڑا مرضی ہو، جب تک یہ لوگ اندر بڑھ کے کام نہیں نہ کریں گے اتنی دیر تک ایک قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ مجھے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بڑے لوگوں نے، یہ میں نے جیسے ابھی آپ کی جس چیز کی ایگزامپل دی ہے، مجھے پرسوں چور پتا چلا تو میں نے مجھے فون کر کے کہتا، میں نے کہا دیکھ ہر چیز کا جب آپ ممبر ہوں گے آپ کو ایکسپیرئنس کا پتا چلے گا، آپ کو چیزوں کا پتا چلے گا، آپ کو اندازہ ہوگا، اور پھر آپ لوگ سیکھیں گے، کیونکہ میں نے کہا جب آپ لوگ سیکھیں گے، جب آپ اپنی آواز اٹھائیں گے تو کیا کہتے ہیں فائدہ ہوگا، اور چیزوں کا کیا کہتے ہیں ایک نتیجہ نکلے گا۔ دراصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلی دفعہ خوش ہوا ہوں کہ میں جب 2022 میں یہ میرے بیٹے کے اسکول میں نے الیکشن لڑا تھا نا، میں واحد غیر ملکی تھا جو لڑا تھا، انفارچونیٹلی میں دوسرے اسکول میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پراپرلی 100% ادھر ایک اپنے بیٹے کے اسکول میں نہ دیکھ سکا، کیونکہ بیٹی کے اسکول میں گھس گیا تھا، تو میں نے پھر ٹائمنگ کی وجہ سے ان کو کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ بھی سپلینٹ کی طرح رہتا ہوں۔ آج میرے ساتھ دو غیر ملکی اور کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک غیر ملکی نے مجھے کہا، کہتے ہم نے جب دیکھا کہ تم ہو تو پھر ہمیں بھی تھوڑا کیا کہتے ہیں ملا حوصلہ کہ ہم بھی آئیں اس طرف۔ تو میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ آگے لائن میں جائیں، اور میں نے اسے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم آگے ہو، میں بڑا خوش ہوں کہ تم آؤ گے، تم کام کرو گے، کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ میں کیا کہتے جو میرا مشن تھا 2022 میں 2018 میں تھا کہ اور لوگ بھی آئیں، میں نے کہا میرا کام ہی وہ ہے، میرا کام ہے کہ لوگ اور آئیں اور ذمہ داری اٹھائیں، میں اکیلے جو ہے جو کر سکتا ہوں وہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، جب آپ سارے میرے ساتھ آؤ گے، کام کرو گے، کیا کہتے ہیں مدد کرو گے، ایسے ہماری چیزیں کیا کہتے ہیں اٹھائی جائیں گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے میرے بیٹے نے آ کے مجھے کہا کہ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں، مجھے اس کی میں نے اس کی اسکول کی ٹیچر کا کیا، اس کے بعد مجھے فون آیا کہ تم اور کلاسیں جانا ہے، میں نے پھر ان کو کہا یہ کلاس ہے، وہ کہتے ہیں جتنی مرضی کلاس ہے بھیجو تم، بس لکھتے جاؤ ہم لیتے جائیں گے یہ ترکی مسجد والے۔ میں کہ وہ مجھے ملا دونوں کو جا کے کہتے ہیں بھائی تم کام کر رہے ہو، ہم جتنا ان کو دکھائیں گے، بچوں کو دکھائیں گے تمہارے کو، اتنے ہی ہم انٹرسٹ ہوں گے، یہ بھی انٹرسٹ ہوں گے، ہمارا کلچر باہر آئے گا، تو یہ جس طرح ڈبیٹ مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے ہم ایسے ہی چینج کریں گے اس کو کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ کھلا ہوا ہے، ہمارا سب کچھ اوپن ہے، آپ لوگ یہ جو شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا،
1: لیکن عدنان ایک سب سے بڑی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے غیر ملکی لوگ جو ہے نا وہ اب رہتے رہتے 50 سال ہو گئے، آگے ان کی نسلیں تیسری نسل جا رہی ہے، تو جب آپ کسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر بہت سارا نالج چاہیے
0: بھائی، ہماری جنریشن کے پاس بہت نالج ہے، یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمارے پاس بہت سارا نالج ہے، ہم بہت ساری فائٹ کر سکتے ہیں، ہم بس اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں چاہے نہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم چاہے نہ تو امپاسبل سے پاسبل کر سکتے ہیں،
1: لیکن اس کے لیے کریکٹر کی بھی ضرورت ہے نا،
0: ہاں بس آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ اب میں نے میں اپنا نہیں کہتا، میرے لیے نہیں ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے ہر فورم پہ جتنا ہو سکے، مجھے میں نے یہ جو ہیلسنگا میں واقعہ اس کے بارے میں کی ہے، مجھے لوگوں کے آئے بھی ہیں، بہت بہت برے جواب آئے ہیں، اور ایک دن میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ میری جنریشن ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں بات کر رہا تھا تو اس کو سمجھ آ گئی، وہ دیکھنے لگ پڑا، تو اس نے جا کے میری وائف کو کہا کہ میری وائف کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، کہتا وہ کیوں، کہتے بابا کو کوئی اثر نہیں ہونا، تو دیکھنا وہ نیچے آئیں گے वो भूल गए होंगे। मैं बैठ के खाना खा रहा, सब कुछ कर रहा, वो कहते कहते दूसरे दिन मुझे उसके स्कूल का टीचर का आया, कहती है तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह जाना चाहता है। तो मैंने कहा यही तो फर्क है, क्योंकि वो इसलिए जाना चाहता है कि वो अपने बाप को देख रहे कि बाप पे तो कोई असर नहीं हो रहा, वो तो बैठा हुआ वो चुप है। मैंने मुझे उन पूछा, कहते तुम्हें तो खौफ नहीं लगता? मैंने कहा देख मुझे वो कुछ कहेगा ना कुछ कहेगा तो मैंने एक ही काम करना है, मैंने 154 नंबर फोन करना है। मैंने उन्हें कहना ये बंदे ने ये किए, बाकी वो जाने और 114 नंबर जाने कि वो क्या है। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने एक 114 फोन किया, उन्हें उसी वक्त एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैंने कहा उस बेवकूफ का जा रहा है कि जिसको ये नहीं पता कि मुझे कहेगा तो ये कानून उस पर लग जाने हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों परेशान हूँ, मैंने कहा यही तो फ्रीडम है इस मुल्क का कि हमें पता नहीं है कि हमारा फ्रीडम कहाँ तक है। मैंने कहा हमारा फ्रीडम बहुत तक है और यही हमें लेके चलना चाहिए। हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर हम जब हिम्मत रखेंगे अपने बच्चों की, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन के बच्चे हैं, जाने वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई होता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने असर इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं ले लूंगा तो जो अगली जनरेशन है वो पे डर जाएगी, हम एग्जाम्पल बनेंगे तो आगे लोगों में हौसला आएगा ना।
1: बिल्कुल अदनान, आपने बजा फरमाया। अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: मेहरबानी आपकी, तरफ से मुझे अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि अपना नुक्ता नज़र, अपना तजिया पेश कर रहे थे, खबरों को एनालाइज कर रहे थे, सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे। सामान नाज़रीन, हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह-ए-रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, ताज़ा तरीन न्यूज़ देते हैं, जहाँ से न्यूज़ मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा वादा था जो हमारे पास होगा अपने सामने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गपशप की शक्ल में हमारा ये प्रोग्राम होता है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा प्रोग्राम है। तो इस वक्त हमारे सिटी काउंसिल साहब का पार्लियामेंट के मेंबर और तजिया नगार, ये भी जो है एनालिस्ट हैं, ये भी करते हैं, तजिया करते रहते हैं, अखबारात में अपने आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। तो मेरी मुराद है मलिक सिकंदर सदीक, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी थैंक यू राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, हम आपको वाच करते रहते हैं, सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल करते हैं और अपना टाउन हॉल में आपकी स्पीचेस भी हमें नज़र आती हैं, तजावीज़ भी हमें जो है सुनने को मिलती हैं, अखबारात में आर्टिकल भी आप बाकायदगी से लिखते रहते हैं, लेकिन आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपके ख़िलाफ़ बोलते भी रहते हैं।
2: देखें, हज़रत अली का कौल है कि जिनके मुखालफी ना हो तो समझे वो मुनाफिक है। तो ये है कि जब आप कोई राय पेश करते हैं या आप एक एक अपना एक स्टांस लेते हैं, अपने आप किसी मौकफ पे खड़े होते हैं, तो फिर यकीनन आपके खिलाफ भी लोग काम करते हैं। तो इसलिए सियासत में तो ये एक नेचुरल चीज़ है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके मुखालफीन जो हैं वो आपके बारे में बातें ना करें तो फिर सियासत में आपको जिंदा कौन रखे।
1: ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ कोपेनहेगन कम्यून में हो रहा है और आपने भी अपना जो डिबेट में हिस्सा लिया और आप भी बोलते रहते हैं, तो किस पास बात पर आपकी बात हो रही थी?
2: देखें, बात ये है कि मैं बिलीव करता हूँ काम करने में, और मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे आपका देखें जो वोटर्स होते हैं वो आपको वोट देते हैं, आगे हुकूमतें बनती हैं, इस तरह कम्यून लेवल पे भी हुकूमतें बनती हैं, उसमें तो ये है कि ये जरूरी नहीं है हुकूमत में हो, लेकिन आपके पास सीट तो होती है, सीट होती है, आपके पास आवाज भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, असेंबली की जो हमारी मीटिंग थी, उस पर अगर आप, मैं बल्कि आपको ये कहूँगा कि आप देखें कि हमने फई कौने ने और मैंने जाती तौर पर ये आपसे वादा किया था कि मैं कम्यून में आपकी आवाज बनूंगा। तो अब आप वो मीटिंग्स उठा लें, अभी इसमें ये जो मीटिंग थी अभी 30 अप्रैल को जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको आप उठा के देख लें कि उस पे 55 मेंबर्स हैं, उसमें मैं कितना बोल रहा हूँ और कोई कितना बोल रहा है। मेरी तो यही कोशिश है कि हर मौके पे हर जगह जो है आपकी नुमाइंदगी की जाए। उस पे डिफरेंट इश्यूज थे, देखें सबसे पहला तो मैं कोपेनहेगन कम्यून के हवाले से जो मैं इश्यूज देख रहा हूँ हमारे लोगों के और जो कोपेनहेगन में जो लोग बसते हैं उनके, वो ये है कि इस वक्त कोपेनहेगन कम्यून ने एक स्थारकी बनाई है, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कोपेनहेगन आए। और अगर आप ये देखें इस वक्त के 2025 में 34% ज्यादा होटल ओवरनाइटिंग थी अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें, इसका मतलब ये है कि टूरिज्म हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो Airbnb जो लोग, मतलब जो एक सिलसिला है कि लोग अपने घरों को होटल के सूरत में रेंट पे देते हैं, ये Airbnb जो होता है या Airbnb जो होती है, ये सिलसिला आपको ऊपर है कि मैं देखते हैं बढ़ता जा रहा है। इससे होता क्या है कि इससे पहले ही यहाँ की जो किराए हैं, जो हाउसिंग्स हैं, वो बड़ी महंगी हैं, मिलती नहीं है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है लोकल लोगों के लिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो रेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ मैं और भी बहुत सारी बातें, मैं एक सरसरी सा जल्दी सा बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें कि अब छिवली है, छिवली मेन शहर के अंदर है, उसमें आप जरा अपने दो बच्चों को लेके जाए, आपको 1500 से कम का वो टूर नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि अब छिवली जब टूरिस्ट आ रहा है तो फिर छिवली ने जो है वो अपनी एफ्टा स्पेशल के तहत अपनी प्राइस रखेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो ग्लोबल मार्केट के साथ ये अपनी وہ کیا کہتے ہیں کھنگوانگ سے کاتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, ٹوریزم کی وجہ سے ہماری یہاں پہ مہنگائی, کلائمیٹ کا بھی اب ہزار پہلو ہیں اس میں. تو بیسکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے, یہ بل تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے یعنی کہ جو اندرون کوپر ہیگن ہے اس میں جناب بھائی اب ہوٹل جو ہے ان کو بنانے کی, یعنی کہ ہوٹل جو ہوتے ہیں جس میں ٹورسٹ آ کے رہتے ہیں ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہماری بحث چھڑ گئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ صرف ان امیر لوگوں کو بیسکلی جو ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ امیر لوگ جو ہیں جو ان کمروں میں رہتے ہیں 10-12 ملین کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کی وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ ٹورسٹ سے, تو ادھر آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب مزید ہوٹل نہ بنے. لیکن پوکھ اچھے جو ہے جس طرح نوربرو ہو گیا, ویسٹرو ہو گیا, یہ جو پوکھ اچھے ہیں اس میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ بقایا کہ کوپر ہیگن میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ تو اس میں میں نے وہاں پہ یہی بات کہی کہ دیکھیں جس طرح ایمسٹرڈیم اور بارسلونا میں اب وہاں اسپیسیفکلی اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے, ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے. تو ہم کوپر ہیگن میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ٹوریزم کو بڑھایا کس طرح جائے جبکہ اس کا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں ہمارے یہاں ہاؤسنگ پہ, ہمارے یہاں خرچوں پہ, چیزوں پہ. تو اس پہ باقاعدہ بحث ہوئی اور ہم نے جو ایک سٹینڈ لیا. یہ جو ساری باتیں چل رہی تھی وہاں میں سمجھتا ہوں وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو سرمایہ دار ہیں ان کے حوالے سے ان کا اینگل پیش کیا جا رہا تھا. میں نے جو عوام ہے ان کا اینگل پیش کیا. میں نے کہا ہم یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہے. اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس سال میں دوبارہ سے اس کون لیک نے اس ایشو کو اٹھائیں اور اس پہ بات کریں کہ کیا ہمیں ٹوریزم چاہیے بھی صحیح کہ نہیں. پھر میں نے اس کے اور ڈفرینٹ ریزنز دی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ افریقہ سے اور دنیا کے ملکوں سے, اب پاکستان کو اب دیکھ لیں کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں تو آنے نہیں دیتے, ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو تو یہ آنے نہیں دیتے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایلیٹ ہے ویسٹ میں جو سفر کرتی ہے, انجوائے کرتی ہے, جبکہ اکثریت دنیا کی ان مسکینوں کو بیچاروں کو کوئی آنے ہی نہیں دیتا, شینگن میں ویزا نہیں لگنے دیتے. تو اس میں میں نے لمبی چوڑی وہاں بات کی. آپ کو پتا یہ لوگ اس طرح شاید عادی نہیں ہوں گے. میں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی میرا یہ اینگل ہوتا تھا کہ عوام کی نمائندگی کرنی, تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک اور اینگل دیا, ایک اور لیول شاید دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کہا یہ آپ صرف کوپر ہیگن کی اس کو حد تک سطح تک نہ دیکھیں, اس پہ بہت سارا ہمارے لوگوں پہ ایشو پڑتا ہے. تو اس پہ باقاعدہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں پروکال پہ میکنگ وہ میں نے بنائی. پروکال پہ میکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک قانون پاس ہو رہا ہے, اگر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اس پہ جو آپ ایز اے ممبر اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں جو قانون کے ساتھ, جو اس میٹنگ کے ایجنڈے کے ساتھ تا حیات رہے گی, چلے گی. اس میں میں نے یہ پروکال پہ میکنگ جو ہے باقاعدہ لمبی چوڑی ایک لکھی. ایک یہ کیس تھا, اس طرح اور بہت سارے تھے. تو میری کوشش یہ تھی کہ سیٹ ہماری ایک ہے لیکن کسی کوئی بھی اگر چاہے تو وہ اس میٹنگ کی ایجنڈے کو اٹھائے, وہ کھو ڈاٹ ڈی کے پہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ساری ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ جائیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں گے, تو ہماری سیٹ ایک ہے لیکن ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہمارے جو وہاں جتنا ہم بولتے ہیں, جتنی نمائندگی کرتے ہیں, شاید ہی اور کوئی کرتا ہوگا.
1: تو یہ جو انس لسن والے اور ایس ایف والے یہ ووٹس لے کر آئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟
2: دیکھیں میری سچی بات یہ ہے کہ لین پافو جو میئر تھی اس سے بھی میری یہی ایک التجا تھی. میں نے اسے یہی میرا کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ میئر ہیں جناب اس محکمے کی, تو آپ تو کم از کم جو ہے یہ اس چیز کو دیکھے کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے راجہ صاحب کہ کچھ ملکوں کو آپ نے کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ان کو آپ آنے ہی نہیں دیتے, اور کچھ ملکوں کے لیے, کچھ دنیا کے لیے, جو ویسٹ کے لیے, جو آپ کے جو گورے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ ایک اہلن و سہلن والا وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ آؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کون لکھنے ایک گلوبل جسٹس کو دیکھا جائے, تو اس میں بڑا ایشو ہے. تو بہرحال ہمارا یہ کام ہے نمائندگی کرنا, اور ابھی نیا نیا یہ ابھی شروع ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ میں یہ کیس اپنا جیتوں تاکہ میں مزید آپ کی اسی طرح نمائندگی کر سکوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع کیا. میں اب وہ کلپ جو ہے جو ڈبیٹ کے ہوں گے وہ میں اب فیس بک پہ لگایا کروں گا. اور ظاہر بات ہے آپ بھی بڑی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس نظر سے بھی گزرتی ہیں چیزیں, تو یقیناً آپ بھی اپنے فیس بک وغیرہ پہ جو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب لگائیں گے جس طرح کہ پہلے کبھی ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بیسکلی جو کمیون لیول جو کونسل لیول کے جو کام ہے نا ان میں بھی ہماری سنوائی ہو, نمائندگی ہو, اور اس ٹاؤن ہال کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, ان ڈبیٹس کو کھولا جائے لوگوں کے لیے. آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم کام کر رہے بھی ہیں کہ نہیں, تاکہ جب پھر الیکشن ہو تو ہم آپ واضح آپ کے سامنے ہو کہ کون آپ کے لیے بولتا ہے, کون آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کون آپ کے لیے نمائندگی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے.
1: اپنا سکندر آپ نے ٹورسٹ کی بات کی, تو ساری ٹورسٹ بسیں شہر میں کھڑی ہوتی ہیں یا کہ یہ ڈلیوری کرنے والے جو ٹرک ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک ہر وقت رکی ہوتی ہے, لیکن بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے ٹیکسیاں بڑی بڑی لینے کی اجازت ہے, اور اس کے علاوہ سپیڈ جو ہے وہ کم رکھنے کی جو قانون ہے تو گاڑیاں بڑی لینے کی اجازت ہے, تو باقی پھر سسٹم تو اس طرح تو نہیں چلتے. اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہی چلانا ہے, تو پھر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, بزنس مین تو کون سے رہتے ہیں شہر کے اندر.
2: سر جی یہی بات ہم یہ بھی ایک ایجنڈے پہ, یہ ایک تو وہ تھا اس کے حوالے سے, اور بھی تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سائیکل جو ہے ٹھیک, اچھی بات ہے آپ سائیکل چلاتے ہیں, اچھی بات ہے سائیکل چلانی چاہیے. اب اتنا سارا ٹورسٹ آ رہا ہے اس کو آپ سائیکلوں پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو یہاں کی قانون کا پتہ نہیں ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ وہ ٹورسٹ جو ہے فوج ہو پہ فٹ پاتھ پہ لے کے سائیکلیں چلا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو ٹورسٹ بلانا ہے اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مزید سائیکل وغیرہ چلائیں, تو پھر ان کو کوئی ٹریننگ بھی دیں آپ. آپ دیکھیں نا, اب آپ ان کو ٹریننگ بھی دیں, سائیکل آپ پکڑا دیں, کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرنا کرو, یہ تو
1: ایسے آنے چاہیے اکاؤنٹ میں, کارڈ لگ جاتا ہے.
2: تو اس لیے میں یہ بھی ہماری بکیا تھا, میں نے اس پہ ایک انٹرنس فورس لے دیا جس سے میں اینس لسٹ نے, وی ہیو ٹو بی فیئر, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا. تو لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کمیون لیول پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیا ایک اور ایشو پہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوپن ہیگن کمیون نے یہ مطلب جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے گاڑیوں کے خلاف. وہ کہتی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں پارکنگ حوالے سے لوگوں کا جینا حرام کر دو. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں گاڑیوں کے خلاف کہ بھائی گاڑیوں پارک اتنا خراب کر دو کہ لوگ پاگل ہو جائیں. اس پہ بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ یہ پارکنگ ہٹا رہے ہیں اور بیچ میں یہ بینچ رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو بینچ ہے ان میں وہ بینچ نہ ان پہ کوئی بیٹھتا ہے نہ کوئی, لیکن یہ کہ تاکہ کوئی گاڑی نہ پارک کرے. تو بہت سارے بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم ابھی اٹھائیں گے, مزید جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے. تو بارہ
1: لیکن سکندر چلتے چلتے یہ جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کے نیچے باقاعدہ پارکنگ بنتی ہے, لیکن وہ پارکنگ بعد میں پرائیویٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, اس کو فری ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں بلڈنگ میں جو کرایہ جو دیتے ہیں ان کے فلیٹ خریدے ہوتے ہیں, یہ ان کا نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی پرائیویٹ فرم کو دے دیتے ہیں.
2: بالکل, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہمیں چینج